0: 逮捕されたから今まで逃げ場で川から船事故、ピタジロ川の事故。
1: こんな奴に対してそんなはずがない。精神的にも陽動しなければならない。話してやれ。
2: はい。
1: 機関長、その人は危険なんだけど。
2: 大丈夫、俺言った通りにしろ。
1: おい、椅子持ってこい。
2: はっ。

0: 王毅，秋高，表秀场你选拔的他诺，合理你有没有？哎，现在距离重庆分子的接头时间还有15分钟，酒吧内部我也已经安排人手，接下来就看梁处长的。好，我们去准备一下。
1: 京南上海に赴任したばかりの時、新羅会高等で一度領収書に終わった。素早い商談は水の直感も称賛した。
2: あの間は多くも聞きましたが、真中院主は唱えやすい。
1: 彼は特本部にもありがたい人材。本来我々は選びたいが、残念ながら高梁さんのミスでその疑いを晴らせるなら、
3: 喜んで彼と友達になる。送到3号桌吧。
4: 好的。其实我不是很懂酒。
3: 那这款酒你可以试试看。来，来，Cheers。

0: 我国が云多新天下，一根大，马海龙，西一诺在西密之南之都，你是根大。
1: ダフェルで捜査官が不審な車が発見し、要所長と茂木隊長は誰かに連れ去れました。
2: すぐに人を発見しておいかけて、彼らを一網打尽しろ。
3: はい。
2: 行け。

0: この件についてをどう思うか。
1: 密書系は軍団の連中がよく使うやり口でな。やられるやつが死ぬほどの苦しさを強いられるんだ。下手すると溺れて死ぬかもしれない。
0: このようになれば、どうして直接リョンショを殺せなかったか。
1: 長官、この中に

0: 和这次军统围捕，两次行动都是归华州想准备充分，最后都失败了。可偏偏都是梁处长负责。我知道，有很多人说我跟梁处有过节，说我想把他赶出七十六号。小人之言，见谅不正。
1: 自分も疑っていました。ですが、失速するには。 時間がなかったず、分けにはいかない。保育から部屋に入るまでの細かい時間計算が相当困難で、一歩間違えると死にます。モキさんのことはそのレーダー。
2: 長いのと中瀬は大きな魚が作れる。まあ続いて両所に聞け。
1: はい。
3: 主任您不会相信吧？
2: 那你到底有没有这个心思啊？当然没有啊！我怀疑梁硕那是出于职责。如果梁硕是反日分子，必然会牵连整个七十六号，尤其是主任您啊。哦，这是您让我之前调查的，梁硕从牛车山回来的所有的日常动态。
4: 主任，那我。

0: 申し上げます。敵の地下島の放送局を見つかりました。すぐ近くにあります。
1: 刚刚破获一个地下党电台，就在附近。梁处长有没有兴趣一起看一看？
2: 当然。